يعني عبد المؤمن بيقول انكم نبي النس من الفتر دو يقولك كل ما يوار علي ندو يمين ده وما عندي كوي فغد ما كون جاني كو بولو كومي بامبا او يتي غدال كولا جام بامبا ونفي تيمي انداي مكوي غود ونفي تومي اندا حي حي بتلا غن ما كون نفي مي يتي غدال كولا جام بامبا walla haño fo golal me mojira law rokkimi jawdi makko wala benini me yasu makko o teddini me annemo heddi kadi min bayundira o yemin baro sirama sette banda o heddoro halul lajam sawtaaje no kollam min mi yaada e mi yaada mo golle makko e balle makko yam holi on Moussa Hamid Boudia gandiraado samba asata mo sukaaɓe lollini rew kuni ɗumen samba cewɗo no pulla wayat noon i fof o wayi noon yooɗaani moƴƴaani rimɗaani alɗaani suusaani wona pullo sa fiya ba ko pugita ma ndari mo andar ko pullu mo jogi dimagu mo jogi yiyande mo jogi golle mo jogi balle min kawri do e min bada bando do suudu sehilare makko do ko worbe gallun ko be be ndada ka hay wudde jibina do gondema ko gondigal jongal gondigal ciwlisgal gondigal mojjal gondigal sañal mawdu suud ndin non ko Moussa Hamid Ba Alhaji Hamid Ba ko gorko mojjo jom ande mo biyammi ko mojjo ko mojjo ande o teddini gam ko dokko jawdo rokki gam min teddina o banda o suudu nde banda o waɗande ene tawtanande banda o wattende Samba Nene Diallo ko gorko gallunki dimo moƴƴo anne kewɗo jam ene tawande banda o wattende momi rewani ñamande hay batta Moussa Kaladia ene tawade bando o wattende Dembo Kumba gandiraɗo Idriss ene hokkimi discipline mawniragal ene wadde discipline koko mawnam ko sehilam ene ñantiri ɗum nafde yidde ene tawade bando o wattende ene bando o wattende gorko pullo mo ñamade ala hakkude men tawade bando o wattende Samba Kumbali bonnani kuɓɓillo bonnani hoore mum bonani yam ɗo e nis komin jindiri ɗo e nis garmi o ko mbiɗa andi laabi ɗi min jindiri ɗo ko min ñamdu kono ko rokkimi mi renani o renani wanno lawlodirta tardatani heewa

0: ايه وتعرف تقدموا موت بري وانا
1: استنى استنى
0: السرن ما من ديوت ما سرن نانا بو تغاد الله مواتت أن بيت حول حولو جيت كورتاك اي دمال قل مسكينو nankom bido ko sere duguna sere duna sana sere bili heda de metti seda de kumal sabu nguma yere dakal dakal de sa nyalin demba doga firdi nyali wili yana jam di nya
1: nan sama nguma
0: nak bal sama nguma yere dakal dakal de sa nyalin demba doga firdi